10 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controlele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
4: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
5: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallop.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.
6: Live
4: Life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la sistemul energetic național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la serviciul permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
3: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la sistemul energetic național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la serviciul permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave

Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. CS Megidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CS Megidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Merasport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în satele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare urbane SA. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controlele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la sistemul energetic național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la serviciul permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună. Live Live.

Laboratorului Control Mediu prelevează și analizează anual din punct de vedere al conținutului de radioactivitate pe o suprafață cu raza de 30 de kilometri în jurul centralei nucleare de la Cernavodă, de aer, apă, sol, cereale, legume, fructe și carne. Rezultatele sunt conforme standardelor de siguranță ale mediului înconjurător. Frecvent, Laboratorul Control Mediu CNE Cernavodă participă la exerciții internaționale de intercomparare, unde se face remarcat prin performanță la nivel de excelență. Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie.

0: energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursala Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.
1: Lift!

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi schimbătoare, cu unorări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi, însă adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Terra.
2: Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love.

Știați că la centrala nucleară electrică Cernavodă securitatea nucleară a populației, a mediului și a personalului constituie prioritatea principală a organizației? Cultura pentru securitate nucleară este un principiu și este un element fundamental al organizației CNE Cernavodă, care dezvoltă și se îmbunătățește continuu. Toate legile și reglementările sunt respectate, iar activitățile în centrală se desfășoară în mod controlat și responsabil.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre niște călători misterioși ai sistemului solar, asteroizii. De unde vin și cum s-au format? Povestea lor începe în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani, atunci când s-a format sistemul solar. În jurul Soarelui tânăr exista un disc uriaș de gaze, praf și fragmente de rocă. Sub acțiunea gravitației, o mare parte din această materie s-a adunat treptat și a format planetele. Dar nu toate fragmentele au ajuns să facă parte dintr-o planetă. Multe au rămas în spațiu, iar astăzi le numim asteroizi. Cu alte cuvinte, o parte dintre ei sunt adevărate fosile cosmice, rămășițe ale materialului din care s-au construit planetele. Cei mai mulți asteroizi cunoscuți se află în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter. Gravitația uriașă a lui Jupiter a influențat puternic această regiune și a împiedicat materialul de acolo să se unească într-o planetă. Asteroizii pot avea dimensiuni foarte diferite, de la bolovan de câțiva metri până la corpuri cu diametre de sute de kilometri, iar forma lor este adesea neregulată, pentru că mulți sunt prea mici pentru ca propria gravitație să-i transforme în sfere. Uneori, în urma ciocnirilor, fragmentele își schimbă orbita și pot ajunge în apropierea Pământului. Tocmai de aceea astronomii urmăresc cu atenție așa numiții asteroizi din apropierea Pământului. Așadar, asteroizii nu sunt doar niște pietre care rătăcesc prin spațiu, sunt fragmente rămase din copilăria sistemului solar, adevărate capsule ale timpului care păstrează povestea formării lumii noastre. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu o nouă poveste scrisă printre stele.
2: Lift!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: atunci când nu ne mai comparăm cu alții, parcă respirăm mai ușor, ne trăim mai clar propriul adevăr și foarte important este să nu ne gândim la ceilalți atunci când vrem să fim cei mai buni, căci cea mai bună competiție este cea cu tine. Ramona sunt, vă salut, mergem mai departe cu muzică bună și starea potrivită pentru ziua de azi. Salutare!
1: Live! Live!

0: trying to get it all out of my system.
1: Leave life.
2: Leave terra.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit

rămân fără bani, românii cer ajutorul rudelor și prietenilor. Datele BNR arată că aproape jumătate apelează mai întâi la familie pentru împrumuturi rapide. Sistemul bancar este evitat din cauza contractelor catalogate complicate și a dobânzilor. Avantajele împrumutului de la apropiați au și un revers. Dacă datoria nu este plătită la timp, relațiile în familie se tensionează, iar lipsa unui acord scris poate duce chiar la conflicte. Între principalele motive pentru care unii românii nu dețin un cont se numără fondurile insuficiente, lipsa încrederii în bănci și serviciile financiare mult prea scumpe. Rudele, banca noastră!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi schimbătoare, cu unorări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi. Însă, adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Τέρα. Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan anunță că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat în această dimineață un mesaj cetățenilor în care a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țară și să continue să construiască un stat liber și puternic. Ministerul Sănătății anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. După scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, premierului și șefului CNAS. Președintele Nicușor Dan anunță că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării. Șeful statului a remarcat că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Deși cele două mari agenții, Fitch și Moody's, au evaluat în rapoartele lor din această vară ratingul pentru România la ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă și nu au retrogradat țara în junk, riscul de recesiune rămâne, spune la RFI Adrian Codârlașu, președinte CFA România, asociație care a publicat un raport realizat după confirmarea ratingului. El mai atrage atenția că nu este exclus ca în toamnă agenția Standard & Poor's să diminueze ratingul la junk.
2: Riscul de recesiune rămâne, o ușoară recesiune ar fi scenariul de bază pentru acest an în România. Vestea bună este că două agenții de rating n-au menținut ratingul, s-a văzut în îmbunătățirea încrederii în economie. Asta nu înseamnă că nu o să avem recesiune, doar că am evitat probabil o criză financiară, nu o recesiune. Pentru viitor mai rămâne decizia S&P din toamna aceasta și riscul rămâne să fim downgradați. De ce? Pentru că ceea ce spun și agențiile de rating în rapoartele lor, este această posibilitate de reversibilitate a măsurilor. Și asta ne poate duce în categoria junk. Practic, nu s-a făcut niciun fel de reformă, în momentul în care guvernul chiar a vrut să facă reformă la administrația publică, a fost demis, dar a fost mai atent cu cheltuielile. Și cu atenție cu cheltuielile, vedem câtă economie s-a făcut, deci cât de mare era risipa înainte, în finanțele publice. Noi ne batem să rămânem pe ultima treaptă de investment grade, iar dacă ne comparăm cu alte țări din, să zicem, Europa Centrală și de Est, stăm de departe cel mai prost dintre toate țările membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est.
0: L-am ascultat pe Adrian Codârlașu, președinte CFA România. Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor în care i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți.
3: Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. Independența nu e despre a fi la fel. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. În ciuda greutăților prin care trecem împreună, în ciuda greșelilor făcute din mers, în ciuda unor neînțelegeri, să ne aducem aminte că nu avem altă țară. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că, datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ministerul Sănătății anunță un audit în spitale pentru a verifica dacă există lipsuri de medicamente oncologice. După scrisoarea deschisă trimisă de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, premierului și șefului CNAS, președintele Cezarii Rimia reclamase că în doar 24 de ore de verificări în teritoriu au fost găsite 3 medicamente oncologice care lipsesc complet și 8 cu discontinuități de luni de zile, în timp ce șeful CNAS susține că nu există o criză a citostaticelor. La RFI, reprezentantul pacienților cu cancer din România spune că se bucură de anunțul auditului, dar este sceptic că acesta va reflecta realitatea din spitale.
4: Depinde cine merge de la auditarea spitalelor. Noi mulțumim domnului ministru interimar Ceche și când a fost ministrul sănătății, chiar am avut un dialog noi, asociațiile de pacienți cu dumnealui, un dialog real, dar știți bine dumneavoastră că de la declarații și auditarea pe declarații până la concret e drum lung. Așa cum se spune că un medicament de care a avut nevoie și are nevoie colega dumneavoastră din presă și l-a declarat public și el figurează că ar fi nu știu câte cutii colo, colo, colo. Deci nu există acele cutii, chiar dacă pe stocurile instituțiilor statului ele figurează că ar exista. Nu sunt, am verificat. Deci, încă o dată subliniez exportul paralel atunci când există un interes financiar.
0: L-am ascultat pe Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Senatorii au decis retrimiterea la Comisia pentru Învățământ a proiectului privind noul examen de admitere la liceu. Decizia a fost luată după ce plenul a aprobat un amendament al USR care prevede eliminarea completă a examenului, în timp ce raportul Comisiei conținea un alt amendament prin care aplicarea acestuia era amânată cu 4 ani. Jurnalistul Sebastian Zacman explică.
5: În zona de educație, ca de obicei, elevii și părinții sunt mari perdanți ai ping-pongului dintre guvern și parlament. A lăsat impresia toată această tevatură cu admiterea paralelă că, de fapt, guvernul și parlamentul, clasa politică în general, nu lucrează nici de cum pentru interesul elevului, ci vedem aici o poziționare într-o direcție din partea guvernului și în cu tot o altă direcție din partea parlamentului. Este absolut inadmisibil ca după atâția ani în care această lege a fost ignorată să apară un ministru căruia să nu îi se pară o problemă acest tip de admitere paralelă, care ar fi schimbat de fapt din temelii întreg sistemul actual de intrare la liceu.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26, avem 24 de grade la Timișoara, 22 la Craiova, 20 sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și potrivit site-ului ANM se înregistrează 18 grade la Iași și la Chișinău.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live Life. Terra!

6 din 10 angajații români simt că fac muncă invizibilă care nu este apreciată de manageri. Peste 35% susțin că biroul îi ajută să fie la curent cu ce se întâmplă la job și să țină mai bine pasul cu schimbările din activitatea zilnică. Atunci când lucrează de la distanță, peste 28% spun că nu pot separa bine viața profesională de cea personală, iar 26% se plâng că ajung să facă mai multă muncă invizibilă decât la birou și ajung deseori să lucreze peste program din cauza acestor sarcini invizibile. Munca invizibilă e genul de superputere pe care nimeni nu o recunoaște. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri

produse și servicii autohtone.

Dieta românilor s-a mutat în anii de la un model bazat pe carbohidrați ieftini și lactate simple către unul mai bogat în proteine animale, fructe și băuturi îmbuteliate, cu accent tot mai mare pe produse percepute ca moderne în ultimii 20 de ani. Consumul de carne proaspătă a urcat cu aproape 50%, iar cel de fructe s-a majorat cu 67% din 2021 până în 2014, semn al creșterii veniturilor și al accesului mai bun la produse proaspete. Cafeaua și băuturile calde au crescut cu 83%, iar apa îmbuteliată s-a triplat 158%. În același timp, consumul de pâine a scăzut cu 15%, zahărul cu 9%, iar laptele cu aproape 3%, indicând o schimbare ușoară spre diete mai variate. Ce să mai, suntem bine!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi schimbătoare, cu unorări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi. Însă, adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: următoarea oră de program aflăm care este vârsta medie a populației României și tot atunci vă dezvălui cât alcool consumă românii. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Live Life! Live!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live. Live.

Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. CS Megidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CS Megidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controlele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Leave.

0: like a medicine. I got some heavy obsessions. Depression ain't easy, but I'm just confessing. I'm sick of pretending. I'm sick, but I'm mending. I'm probably offending some bitches with stitches. They all set religious, so I'm saying fuck them. I'm saying fuck them.
1: I got anxiety. Fuck my sobriety. Go ahead, put that shit in variety.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
3: Yay!
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Vârsta medie a populației României a ajuns la 45 de ani cu jumătate de an peste media celorlalte țări europene, oricum îmbătrânite și ele. Sociologii spun că unica soluție de redresare este creșterea natalității, iar singura șansă sunt în prezent imigranții, care se stabilesc aici și vor face copii cu cetățenie română. La fiecare două generații care lasă în urmă un urmaș unic, adică o femeie singură la părinți care face și ea doar un copil, populația pierde 3 indivizi. În ultimii 15 ani, Uniunea Europeană a îmbătrânit cu 2 ani și jumătate, enorm la scară istorică. După 1990, nașterile din România au intrat și ele în declin. România bătrânică! Live life! Live! Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave

România este pe primul loc la consumul de alcool în Uniunea Europeană. Un nou raport arată că românii beau peste 12 litri de alcool pur pe an, mult peste media europeană. În ultimii 10 ani, consumul de alcool a crescut la noi în țară, în timp ce alte state europene au raportat scăderi. Noul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pune România în fruntea clasamentului. 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, cel mai ridicat nivel din Uniune și cu mult peste media de 8,5 litri. Într-un deceniu, românii au adăugat aproape 3 litri la consumul de alcool pur de persoană pe durata unui an. La alcool suntem numărul 1, fix ce nu ne doream!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi schimbătoare, cu orări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi. Însă, adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Când lași comparațiile deoparte, rămâne loc pentru liniște, claritate și lucrurile care contează cu adevărat. Ramona sunt, am fost împreună câteva ore cu muzică bună, știri și voie bună. Vă mulțumesc pentru ascultare și vă doresc să fiți zen!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la Sistemul Energetic Național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la Serviciul Permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită.

0: Iată-ne din nou împreună și astăzi, într-o zi de joi, mai avem puțin până la weekend, așa că starea noastră, vibe-ul este din ce în ce mai bun și zâmbetul din ce în ce mai larg, așa sper să fie pentru toată lumea. Am muzică bună pregătită și astăzi, așa că rămânem în cele ce urmează aici. Grație la Ionescu sunt, am semnat Condica și rămân cu voi. Haideți cu volumul cât mai sus! Live life. Live Terra.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
4: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună. Live Life.

0: agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Ce trufandale! Vorbim acum despre cel mai scump condiment, cea mai scumpă mirodenie din lume. Și de ce este scumpă? Ei bine, în nordul Greciei, în zona Kozani, se cultivă unul dintre cele mai prețioase condimente din lume, Crocos Kozanis, șofranul grecesc, cunoscut și drept aurul roșu. Prețul său ridicat vine mai ales din munca uriașă din spatele fiecărui gram, pentru că florile sunt culese manual, iar firele fine de șofran sunt separate cu multă grijă. Extraordinar! De asta are prețul atât de mare, pentru că se muncește din greu și se culege manual. Păi câte nu se culeg și la noi manual și nu mai cerem și pe mama și pe tata cum era vorba aia, însă vedeți voi cum stau lucrurile. Nu e fraier cel care cere, ci cel care dă. Eu dau cu muzică bună în continuare, rămâneți aici!
7: Live! Live! Live! Terra!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi schimbătoare, cu orări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi, însă adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

principiul ce nu este interzis este permis pe litoralul românesc, turiștii merg la restaurant și în slip de plajă, la cumpărături în sutien sau își plimbă copiii goi pușcă pe marginea străzii. În țara noastră nu există o legislație care să impună mai multă decență din acest punct de vedere, spre deosebire de alte zone din Europa, unde amenziile pot ajunge la câteva sute de euro. Astfel de imagini pot fi văzute des la mare în timpul sezonului estival. Turiștii pleacă de pe plajă îmbrăcați sumar, fără să li se pară că fac ceva nepotrivit. Fac ceva nepotrivit. Mai fac chiar și schimb de priviri. Live Live Live Terra.

Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controalele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă,

gojile de castravete, de cele mai multe ori considerate un simplu deșeu alimentar, ascund de fapt un potențial uriaș pentru grădinăritul ecologic, deci să nu le mai aruncați dacă aveți grădină. Grădinarii germani au descoperit un truc simplu și eficient, folosirea infuziei din coș de castravete pe post de îngrășământ natural, ideal mai ales în perioadele de secetă și temperaturi ridicate, așa cum se întâmplă vara. Facem ce facem și tot la castravete ajungem. Am acum și o întrebare, știți de ce un castravete trece strada? Răspuns, pentru că e verde!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul

0: bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Orice lucru în exces și inteligența artificială, să știți că poate cauza sănătății. Medicii atrag atenția că utilizarea pentru absolut orice a acestor motoare de căutare duce la diminuarea capacităților cognitive. O cercetare a Universității Mead din Statele Unite arată că cei care fac abuz uită să mai gândească și au o logică critică redusă. Pentru proiecte la școală sau la facultate, pentru planificarea vacanței sau pe post de terapeut. Așa este folosită cel mai des inteligența artificială. Păi nu mai înțelegem nimic. Ori e bună, ori nu e bună. Dar dacă e gratis, e free, e bună și cu asta basta, o luăm ca atare.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi schimbătoare, cu unorări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi, însă adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciub, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

câteva minute o să aflăm care este țara în care s-au inventat companiile unde te poți preface că muncești, iar cei care se angajează au de plătit o taxă de 4 euro pe zi. Era și culmea să te faci că muncești, iar șeful să te și plătească. Ne facem și noi că muncim, dar mai ascultăm și muzică și poate mai punem și osul la treabă, că de trebuie să mai facem și impresii bune din când în când. Grație la Sunt, ne relaxăm cu muzică și revin!

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la sistemul energetic național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la serviciul permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită. Live, live, live.

0: este că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În tot mai multe orașe din China au apărut companii care primesc bani pentru a-i lăsa pe tineri să mimeze că muncesc, transmite BBC. Companiile unde te poți preface că muncești sunt tot mai populare printre tinerii șomeri din China. Companiile dispun de birouri obișnuite, funcționale și au calculatoare, acces la internet sau săli de întâlnire. Mai mult, angajații pot folosi calculatoarele pentru a-și căuta locuri de muncă sau pentru a-și lansa propria afacere. Uneori au parte chiar și de gustări, prânz sau băuturi incluse în această taxă. Bine, acum cei care vor să vină la aceste companii să se facă ca și cum că muncesc, trebuie să plătească și o taxă de 4 euro pe zi. E foarte bună treaba pentru că, uite, așa ai și colegi, socializezi, nici nu muncești, dai un ban, dar stai bine, mersi!
1: Live Live Live Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi schimbătoare, cu unorări temporare și o tendință de instabilitate, mai ales în a doua parte a zilei și spre seară, când ploile vor fi posibile, dar doar pe suprafețe restrânse. Termometrele vor arăta valori plăcute de final de vară. Maximele vor urca până la 26-27 de grade Celsius la Murfatlar și Megidia și vor atinge 28 de grade la Cernavodă și Fetești. Vântul va adia slab și moderat dinspre nord, cu viteze de 10 până la 20 de km pe oră, deși în sud-est mai pot apărea scurte intensificări de până la 40-45 de km pe oră. În ceea ce privește umiditatea, aceasta va fi de 55-70% pe timpul zilei și va crește treptat noaptea spre 80-90%. La noapte, cerul va rămâne parțial noros, iar minimele vor coborî spre 16-18 grade. Mâine ne vom bucura de o vreme mai stabilă și predominant senină, cu ploi slabe, doar cu totul izolat. Se povestește că un fotograf renumit a fost întrebat odată care este secretul imaginilor sale extraordinare. El a zâmbit și a spus: lumea este plină de umbre și de lumină în mod egal, dar fotografia finală depinde strict de locul spre care aleg să-mi îndrept obiectivul. La fel se întâmplă și cu noi, însă adevărata cheie nu stă doar în ceea ce privim, ci în starea din care o facem. Degeaba ne uităm spre ceea ce este bun și frumos dacă privim printr-o lentilă a deznădejdii sau a mâhnirii. Nu doar lucrurile asupra cărora ne îndreptăm atenția cresc, ci mai ales sentimentele noastre. Când alegem să privim spre ceea ce este autentic dintr-o stare de liniște și încredere, acea bucurie prinde viață. Să ne îndreptăm așadar obiectivul spre ceea ce ne dorim, purtând deja în suflet starea pe care vrem să o aducem în viața noastră. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

foarte rapid am ajuns și la final de emisiune. O să vedeți că foarte rapid ajungem și la final de săptămână, de weekend, nici nu mai spunem, sau de vacanțe, că trece timpul cât ai clipi, nu? Graciela Ionescu sunt, vă aștept și mâine să fim pe relax împreună cu cea mai bună muzică. Până atunci, să aveți parte de o zi așa cum vă place. Toate bune, pupici! Live Life Live Terra.

CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controlele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la Sistemul Energetic Național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la Serviciul Permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită. Live Life.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Live.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra!

0: CNCR Navodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Leave.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controalele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Leave.

0: Live. Τέρα.
1: J-Lo. Για το σάρι, νόημα.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Live la

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP Lucian Pahonțu în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor. Iar Rusia a declarat persoana non grata unui angajat al ambasadei României la Moscova. Peste 20 de organizații civice îi cer președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP, Lucian Pahonțu, în urma investigației Recorder despre trecutul acestuia. Considerăm de neacceptat ca la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate, Lucian Pahonțu, prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 89 și implicat potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public în operațiunile din piața Universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scrisorii. În urma dezvăluirilor Recorder și Snoop, vedem cum unii pur și simplu fentează legea și rămân în niște posturi cheie mai bine de 20 de ani, explică la RFI istoricul Dorin Dobrincu. Iar aceste complicități extinse ar trebui să ne pună pe gânduri, atrage atenția acesta.
2: Îi văd pe cei foarte activi care ocupă poziții de prim plan că tac. Văd că nu are nicio atitudine președintele Nicușor Dan, nu are nicio atitudine premierul Ilie Bolojan, nu au poziții reprezentanții partidelor politice. Toată lumea tace. Am văzut inclusiv că în mass media o parte importantă a trusturilor, de exemplu cele din care operează stații de televiziune, pur și simplu au ocolit subiectul, adică am fost chiar atent la asta. Sunt mai active posturile de radio, sunt mai active rețelele sociale și câteva posturi de televiziune. Ori lucrurile acestea nu pot decât să ne pună pe gânduri. Adică e vorba de complicități extinse, în care îi avem pe oamenii din instituții, îi avem pe politicieni, îi avem pe mulți din mass media controlată sau coruptă de stat sau de partide. Ori toate lucrurile acestea, cred, și o spun apăsat, fac rău democrației noastre.
0: Dorin Dobrincu, istoric, într-o declarație pentru RFI. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele din fosta coaliție nu s-au înțeles în ceea ce privește legea salarizării bugetarilor, anunță Nicușor Dan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Faptul că nu s-a ajuns la un consens a dus la noi atacuri între cei din PNL și PSD, care pasează răspunderea de la unii la alții. Reforma salariilor bugetarilor trebuia făcută de mai bine de 4 ani, cu sau fără PNRR, pentru a se evita haosul și inechitățile din sistem, explică la RFI Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. El vorbește despre un eșec politic.
3: Este o temă de mare dificultate politică, probabil cea mai mare, chiar mai mare decât aia cu pensiile speciale, și ca dovadă că nu s-a apucat nimeni de ea, deși știau de cât 4 ani și jumătate că trebuie făcută. Și acum, mă rog, vin aia, spun, păi da, dar nu trebuia să o punem în PNRR, vinovat e Ghinea. Oricum, ei atunci cu toate ministerele la masă au decis ce se pune în PNRR și au asumat. Dar asta e o prostie, oricum, argumentarea, pentru că trebuie să ai un sistem coerent de salarizare publică ca să nu fie haosul ăsta și inechitățile, în primul rând. Agenții și ministere importante de forță sau care, mă rog, au pârghii, atunci când se face bugetul, își trag spusa pe turtă și amărăștenii, tot din sectorul public, rămân la coadă. Asta înseamnă inechități și, în special, un sistem netransparent, pentru că spusa pe turtă se trage pe sub masă. Adică prin sistemul acela de spore. Deci e un fel de sistem necontrolat. Nu știi, practic, ce salarii dai și cui. Tu vezi numai anvelopa finală, cât plătește statul. Ceea deci este anormal. Deci cu sau fără PNRR, noi trebuia să facem asta. N-am putut să o facem nici măcar cu zăhărelul celor 770 de milioane, deci vă dați seama cam ce potențial de leadership sau de bună guvernare are această clasă politică sau, mă rog, cei care decid, că nu toți sunt la decizie.
0: Sorin Ioniță, directorul Expert Forum. Rusia a declarat persoana non grata un angajat al ambasadei României la Moscova. Este o măsură de răspuns la decizia similară luată în urmă cu o lună de partea română, susține Ministerul de Externe de la Moscova. Andreea Oroscu, detalii.
1: Ministerul de Externe de la Moscova spune că decizia autorităților de la București de acum o lună, în cazul unui angajat al ambasadei Rusiei la București, a fost luată, citez, fără nicio justificare. Ministerul rus de Externe a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului ambasadei României la Moscova. Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române pe 27 iulie 2020. Privind declararea ca inacceptabilă a unui membru al ambasadei Federației Ruse la București, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București. Maie amintește că decizia României a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Liliana Burda, însărcinată cu afacerea României în Federația Rusă, a fost convocată joi la sediul Ministerului de Externe din Moscova, unde a fost înmânată nota ministerului privind declararea ca persona non grata a unui angajat al ambasadei României la Moscova. După doborârea celor 3 drone rusești, România și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova. Adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat ulterior, într-un interviu, că Rusia, citez, nu va imita gestul teatral al României și nu-și va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.
0: Ați ascultat-o pe Andreea Oros. Președintele Nicu Șordan a aflat într-o vizită la Chișinău cu prilejul celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. A avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu, în care au abordat prioritățile agendei bilaterale și temele de actualitate la nivel european și internațional. Valeria Vițu cu detalii.
4: Nicu Șordan spune că întâlnirea cu Maia Sandu este o dovadă în plus a apropierii dintre Republica Moldova și România și a relației speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții. Liderul de la Cotroceni a adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care, spune el, au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a realiza legislația europeană și reformele necesare. Potrivit liderului de la Cotroceni, reformele trebuie continuate în ritm susținut pe toate palierele, iar România va rămâne aproape oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat. Nicu Șordan și Maia Sand au discutat și despre securitatea energetică și proiecte de interconectare. În același timp, cei doi șefi de stat au abordat și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile celor două state și, spune Nicu Șordan, vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier. Să mai spunem că în jurul orei 19, președinții Republicii Moldova, României, dar și a Ucrainei vor participa la o trilaterală, după care vor susține declarații pentru presă. După ora 21, Maia Sandu, Nicu Șordan și Volodymyr Zelensky vor avea adresări în Piața Marii Adunări Naționale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Valeria Vițu încheie jurnalul ore, iată la final datele meteo. Sunt 19 grade la Iași, 21 de grade la Chișinău. La Sibiu, potrivit ANM, sunt acum 24 de grade, sunt 26 în capitală. 27 la Cluj-Napoca, la Craiova avem 29 de grade și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 33 de grade. Jurnalul orei 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, colegul meu Mircea Trofin mi-a fost alături la pupitrul tehnic, rămâneți pe RFI.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controlele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și mergi

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la sistemul energetic național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la serviciul permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită.
1: Mi canto mai innamorito, zicea erai.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controlele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Meraport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Snapping one, two.

Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent oprite în condiții de siguranță, informează Nuclear Electrica. Potrivit companiei, nu există niciun risc operațional sau de securitate nucleară. Decizia privind reconectarea reactoarelor la sistemul energetic național va fi comunicată în funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare. Judecătoria Constanța a amânat marți cauza unui bărbat acuzat de uz de fals și fals în declarații. Următorul termen va fi anunțat ulterior. Parchetul l-a trimis în judecată în iulie 2025. Pe 5 august 2022, bărbatul ar fi cerut la serviciul permise Constanța preschimbarea unui permis irachian, deși ar fi știut că este fals. În cerere ar fi declarat că nu mai are alt permis de conducere, deși, potrivit acuzației, deținea unul valabil eliberat în Suedia. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va deschide stagiunea 2026-2027 cu opera Bărbierul din Sevilla. Spectacolul va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 18:30 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. La pupitrul dirijoral se va afla Tiberiu Dragoș Oprea alături de orchestra și corul teatrului. Regia îi aparține lui Ștefan Munteanu, iar scenografia este semnată de Eugenia Tărășescu-Jianu. Termenul limită pentru achitarea celei de-a doua rate din impozitele și taxele locale pe anul 2026 este 30 septembrie, potrivit Serviciului Impozite, Taxe Locale și Executare Silită din cadrul Primăriei Megidia. Contribuabilii cu restanțe pot beneficia de anularea integrală a majorărilor de întârziere dacă achită debitul principal. Facilitatea a fost aprobată de Consiliul Local prin hotărâri separate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Cei care nu vor plăti până la termen riscă, începând cu 1 octombrie, măsuri de executare silită.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a declarat stare de alertă la Slobozia, Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, precum și în statele aparținătoare după suspendarea autorizației de mediu a stației de epurare Urbanesa. Măsura este valabilă până pe 17 septembrie. Autoritățile spun că nu există alt operator care să asigure apa potabilă și epurarea apelor uzate în zonă. Pe durata alertei vor fi intensificate verificările calității apei și controalele la operatorii economici și la vidanje. ISU Ialomița va informa populația la nevoie prin mesaje RoAlert. Operatorul urban trebuie să prezinte până pe 31 august un plan de remediere urgentă. CSM Gidia a câștigat prima ediție a Cupei Mării Negre la handbal pe plajă, competiție desfășurată între 21 și 23 august. Echipa megidiană a învins în finală formația FFS Constanța cu scorul de 2-0. Cel mai bun jucător al competiției a fost desemnat megidianul Andrei Mureșan. În drumul spre trofeu, CSM Gidia a trecut de Old Boys Cernavodă și Golden Boys Merasport în grupe, apoi de HC Omer Constanța în semifinale. Echipa este antrenată de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Colectarea și transportul deșeurilor din Megidia vor trece de la 1 septembrie la un nou operator. Acesta va prelua serviciul în baza unui contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea. Asociația acționează ca mandatar al unităților administrativ-teritoriale membre. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, a anunțat marți că renunță la mandat. Compania va comunica ulterior data la care demisia va produce efecte. Cosmin Ghiță conducea Nuclear Electrica din septembrie 2017, iar mandatul său actual expira în februarie 2027. Ministerul Energiei, acționar majoritar al companiei, a transmis că a luat act de această decizie și că aceasta ar interveni în contextul unei noi oportunități profesionale pentru Cosmin Ghiță. Perioada de preaviz va fi stabilită conform contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Leaf.

0: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

legs up like karate.

words that

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul la 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
8: Wow!
7: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
3: Live life. Live Terra.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.